გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr. სოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე დღის ნებისმიერ დროს ტერეტეს რადიო თურქიეს ხმა თქვენთან ერთადაა.

ერთი უცხოს ამბავი. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ვაჭარი, რომელიც აბრეშუმის გზაზე უსასრულო ტრამალებს დღეების განმავლობაში მიაბიჭებს თქვენს ხურჯინში მსოფლიოს უძვირფასესი აბრეშუმი, სანელებლები და სამკაულებია. როდესაც ღამე ისადგურებს თქვენ არგელით მხოლოდ სიბნელე და ყაჩაღების შიში გელით დიდებული ქვის კედლების მიღმა დანთებული თბილი კერა. საჩუკებისა და ოსმალების ეპოქაში გზა მხოლოდ გასავლელი მანძილი არ იყო. ის იყო ვაკუფის, იგივე საქველმოქმედო ფონდის მიერ ხელშეუხებლად გამოცხადებული ამანათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ვაჭრობის გულისცემის იმ გიგანტურ ტაძრებზე, ქარვასლების სამდღიან უანგაროს იმშვიდეზე, ქალაქის შიდა ვაჭრობის სულზე, ხანებსა და არესტებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმ უზარმაზარ სისტემაში, სადაც გზის ღირსება ვაკუფს მიენდო. Карваслеби ваку фи системи сложи.

თანამედროვე სამყაროს. ქარვასლაში მოსული ყოველი მგზავრი განურჩევლად ენის, რელიგიისა და რასისა სამი დღის განმავლობაში საპატიო სტუმარია. მისი კვება, საწოლი და ცხოველი საკვები ვაკუფის მიერ უსასყიდლოდ ანასხაურდება. თუ მგზავრს ფეხსაცმელი გაუწდება, ახალი ჩარიხი ვაკუფის იუეჯედიდან გადაეცემა. ზოგიერთ წესდებაში ისეთი დეტალებიც იყო გაწერილი, როგორიცაა ზამთარში მგზავრების გასათბობად შეშის ფული ან გარდაცვლილი მგზავრების დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. როდესაც მგზავრი დილით ქარვასლას ტოვებდა, მეპატრონე კარებთან დგებოდა და ხმამაღლა კითხულობდა: თქვენს უფლებებს გპატიობთ, რაიმე ხომ არ დაგაკლდათ? სანაპასუხად: გპატიობთ, არ გაისმო და ის კარი არ დაიხურებოდა. გზას სრულდებოდა და ქარავანი ქალაქში შედიოდა. სწორედ იქ ხვდებოდა ვაჭრობის სამოქალაქო არქიტექტურა, ჰანები, არასტები და ბაზრები. ქალაქის შიდა ჰანები ქარვასლებისგან განსხვავებით იყო ბირჟები, სადაც უშუალოდ ვაჭრობა მიმდინარეობდა. ბურზა ცნობილი ქოზა ჰანი საუკუნეების განმავლობაში ოსმალეთის აბრეშუმით ვაჭრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო. მე-15 საუკუნის ბოლოს ბაიაზეთ მეორის მიერ აშენებული ეს ჰანი არ იყო მხოლოდ სავაჭრო შენობა. მისი მაღაზიებიდან მიღებული შემოსავალი სტამბოლის საქველმოქმედო კომპლექსებისა და ღარიბთა საჭიროებების დასაფინანსებლად იყო ანდერ ძირებული. ანუ როდესაც ვაჭარი აბრეშუმს ყიდა, ის ირიბად ქველმოქმედებაშიც მონაწილეობდა. სტამბოლის გულში აღმართული ეგვიპტური ბაზარი კი ახალი მეჩეთის ვაკუფის ნაწილი. 1660 წელს ჰატიჯე თურჰან სულთნის მიერ აგებული ეს L ფორმის შედევრი ჩაფიქრებული იყო, როგორც აქ არის, რათა მეჩეთ საუკუნო არსებობისთვის სახსრები ჰქონოდა. აქ გაყიდული თითოეული გრამის სანელებელი ფარავდა მეჩეთის კანდელი ზეც, მუეძინის ხელფასისა და ეზოს მტრედების საკვების ხარჯებს. არასტები კი, ანუ ერთი და იმავე ხელობის ოსტატების მაღაზია და რიგები იყო ადგილები, სადაც პატიოსანი ვაჭრობა და აჰიობის ეთიკა ვაკუფის კონტროლთან ერთიანდებოდა. აქ სასწორი არ ტყუოდა, ხარისხი კი ვაკუფის წესდებას არ ეწინააღმდეგებოდა, რადგან ხელოსანმა იცოდა, მისი მაღაზია ვაკუფის საკუთრებაა და იქ ჩადენილი თაღლითობა პირდაპირ ვაკუფის, ანუ ხალხის უფლების ღალატი იყო. ქარვასლების უანგარო მომსახურება და ქალაქის შემოსავალზე ორიენტირებული ვაკუფური მაღაზიები ერთად ოსმალეთის ეკონომიკის ბალანსს ქმნიდა. ქარვასლის მგზავრი უსაფრთხოდ მიჰყავდა ქალაქამდე, ხოლო ქალაქის ჰანი და ბაზარი მიღებულ მოგებას ისევ სოციალურ მომსახურებას, ანუ ხალხს უბრუნებდა. ამ სისტემის წყალობით ვაჭარს შეეძლო ჩინეთიდან დაძრულიყო და ვენის კარიბჭემდე მხოლოდ ვაკუფის უფლების სტუმრობით ჩასულიყო. დღევანდელი თანამედროვე ლოჯისტიკური ქსელები, სადაზღვევო სისტემებისა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრების ნამდვილი შთაგონების წყარო ის ვაკუფური ნება, რომელმაც 800 წლის წინ ტრამალის შუაგულში ქვის შენობები აღმართა და კარზე დააწერა. აქ არავინ დარჩება მშიერი და უძილო ვაჭრობა, მათთვის მხოლოდ ფულის შოვნა კი არა ვაკუფის ღირსებით ცივილიზაციის შენობა იყო. ჩვენ ვართ იმ დროს, როდესაც გზები ილევა, ქარვანები დანიშნულების ადგილს აღწევენ და კარები უსაფრთხოდ იხურება. ის ურავზარმაზარი სული, რასაც ვაკუფს ვუწოდებთ, მხოლოდ ქვის ქვაზე დადება არ არის. ეს ადამიანის ადამიანზე დაყრდნობაა. ტრამალის შუაგულში დანთებული კერა, ბაზარში გაზიარებული პატიოსანი ლუკმა, სინამდვილეში ცივილიზაციის მიერ მიცემული ერთგულების ფიცია. ჩვენი მდიდი სუფრისა და ამოუწურავი მოწყალების მემკვიდრეები ვართ. სამყაროც რომ შეიცვალოს და გზებიც სხვანაირი გახდეს, ის ფარული ხიდი, რომელიც ერთმა ხელმა მეორეს გაუწოდა, ვაკუფის უხილავი დუღაბით კვლავ განაგრძობს არსებობას. და თქვენი გზა მუდამ სიკეთისკენ, ხოლო კარი მუდამ მოწყალებისკენ ღია იყოს. განაგრძეთ სინდისის ხმის მერა და ისტორიის კვლაზე სიარული. ერთი უცხოს ამბავი.

შენ მათ შორის ხარ, ვინც დილით თვალის გახერვის თანავე ყავის აპარატისკენ გარბის, მაშინ ეს პოდკასტი სწორედ შენთვისა. მაგრამ რა ხდება, როცა ყავა მეტისმეტია, რამდენი ფინჯანია ზედმეტი, და ის კარამელიანი, კრემიანი მზა სასმელები მართლა ყავად ითვლება?

ისინი, ვინც დილი თვალის გახილვის თანავე ყავის აპარატისკენ მიეშურებიან, ვინც ინტენსიური მუშაობას ფინჯანზე ცვლის და ვისაც ენერგიისათვის კოფეინის გარეშე ყოფნა არ შეუძლია, დღეს ყავა ბევრი ადამიანისთვის უბრალო ჩვევაზე მეტია. ეს თითქმის რიტუალია. თუმცა კითხვა, როგორ მოქმედებს ყავის ჭარბი მოხმარება ორგანიზმზე, სულ უფრო ხშირად ისმის. დღეს ამ საკითხზე პასუხს ექსპერტთან ერთად ვეძებ. პროფესორ ჯემილ ფაშიოღლუს სახელობის საქალაქო საავადმყოფოს დაავადებათა კლინიკის სპეციალისტი, დოქტორ სეზენ დოღაჩაქირი, ტრთ ჰაბერს ყავის შესახებ საინტერესო დეტალებს უზიარე. ერთი რამ განმარტოთ, ყავა თავისთავად მავნე სასმელი არ არის. დოქტორი ჩაქირი საუბარს სწორედ ამით იწყებს. პირიქით, სწორი რაოდენობითა და სწორი ფორმით მიღებისას მას ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია. გადამწყვეტია რაოდენობა, მიღების წესი და ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მაგრამ რატომ ხდის ყავა ასე ფხიზლად? ყავის მთავარი ეფექტი მასში არსებული კოფეინისგან მოდის. კოფეინი დროებით ბლოკავს ტვინში ანდონეზიის რეცეპტებს, რომლებიც დაღლილობის შეგრძნებას იწვევს. სწორედ ამიტომ გრძნობ თავს უფრო ფხიზლად, ენერგიულად და ფოკუსირებულად. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია. დოქტორ ჩაქირის გაფრთხილება ძალიან მკაფიოა. კოფეინი რეალური დაღლილობას კი არ აქრობს, არამედ მას გარკვეული დროებით გადაავადებს. თუ დაღლის განმავლობაში ყავის მოთხოვნილება სულ უფრო გეზრდებათ, ამის მიზეზი ხშირად უძილობა, ქრონიკული სტრესი ან არარეგულარული კვება. ყავის მუდმივი საჭიროება ზოგჯერ ორგანიზმის მიერ გამოგზავნილი მნიშვნელოვანი გამაფრთხილებელი სიგნალია. ახლა კი ვნახოთ, რას ამბობს მეცნიერება ყავის შესახებ. ბოლო წლების კვლევები საკმაოდ შთამბეჭდავ შედეგებს აჩვენებს. 2025 წელს გამოქვეყნებული ყოვლის მომცველი მიმოხილვის თანახმად, დღეში 3-დან 5 ფინჯნამდე ყავის მოხმარება ასოცირდება გულ სისხლძარღვთა დაავადების, ტიპი 2-ის დიაბეტის, ინსულტის და ზოგიერთი სისხლის კიბოს დაბალ რისკთან. არსებობს კიდევ უფრო გამაოგნებელი მიგნებაც. ადამიანში, რომელიც ყავას რეგულარულად, მაგრამ ზომიერად მოიხმარენ, სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება უფრო მეტი იყოს. დოქტორი ჩაქირი მეტაბოლური კუთხით საინტერესო სურათს გვიხატავს. ყავაში არსებულ ქლოროგენის მჟავას და ასობით ბიოაქტიურ ნაერთს შეუძლია ანთების შემცირება, ოქსიდაციურ სტრესზე დადებითი ზემოქმედება და ინსულინისადმი მგრძნობიარობის გაუმჯობესება. ვინის ჯანმრთელობის მხრივაც იმედის მომცემი ვითარება. კვლევები აჩვენებს, რომ დღეში 2-3 ბინჯანმა კოფეინმა ყავამ შესაძლოა შეამციროს დემენციის რისკი, შეანელოს კოგნიტური დაქვეითება. მიიჩნევა, რომ ყავის ანტიოქსიდანტები და პოლიფონები ხელს უწყობენ ტვინის ფუნქციონირებას სისხლძარღვების ჟამთელობაზე, ოქსიდაციურ სტრესსა და ანთებაზე დადებითი გავლენის გზით. ახლა კი ჯერი იმ რძიან, კარამელიან, კრემიან და სიროფიან ყავებზეა მიმდგარი. დოქტორი ჩაქირი აქ ერთ მნიშვნელოვან სახეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ყავა ეს სამეცნიერო კვლევა, როგორც წესი, ჩატარებულია ნატურალურ ყავაზე, როგორიცა ფილტრიანი ყავა ან თურქული ყავა, შაქრისა და დანამატების გარეშე. მარკეტებში ფართოდ გავრცელებული

ბული მზაცივი ყავები, შაქრიანი ვანილის ან კარამელის სასმელები კი სულ სხვა კატეგორიაა. ეს პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს დიდი რაოდენობით დამატებულ შაქარს, კოლირიესა და ხელოვნურ არომატიზაციას. ამ სასმელების ხშირი მოხმარება მეტალური ჯამრთელობისთვის უარყოფითი შედეგების მომტანია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ყავა და ყავის არომატიანი ტკბილი სასმელი ერთი და იგივე არ არის. მაინც რამდენი ფინჯანია ზედმეტი? დოქტორი ჩაქირი აღნიშნავს, რომ დღეში დაახლოებით 400 მილიგრამი კოფეინი ან საშუალოდ 3-4 ფინჯანი ყავა ჯამრთელის დასრულობისთვის უსაფრთხოდ ითვლება. ამაზე მეტმა მოხმარებამ კი ზოგიერთ ადამიანში შეიძლება გამოიწვიოს გულისცემის აჩქარება, შფოთვა, კუჭის პრობლემები, ცნების წვალობადობა და ძილის დარღვევა. დროის შერჩევა კი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რაოდენობა. ახალი კვლევები აჩვენებს, რომ დილის საათებში მიღებული ყავა გულს, სისხლს, ძარღვს და ჯამრთელობისათვის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე დღის გვიან საათებამდე გაწელილი მოხმარება. განსაკუთრებით თუ ძილის პრობლემა გაქვთ, უმჯობესია ყავა მხოლოდ დილის საათებით შემოიპარგლოს. რომ შევაჯამოთ, ყავა სწორი რაოდენობითა და ფორმით მიღებისას ძალიან სასარგებლო სასმელია. მაგრამ როგორც ყავა კარგ რამეში, აქაც მთავარი გასაღები ზომიერებაა. მომავალ პოდკასტამდე ნახვამდე.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.